Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske skulle jag prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer. Pff!

bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet

innan ålarna ölm som en hälsa kinuxi och edri var råd att det skjorta och buxe. Då är att kärring i täck om i ålen. Du ålar ålar, du måste skundra gala. För nabon ringde rista, det mest om älg så på jag svinsta. Och en ålar runt som han knip inna i tung. Men kärring då, klick moro sea med ej gung. Därmed vart de att där alene.

slags maske som vi tar på oss iblant. Vi har alle våre grunner for å skjule en skavank. Vi smiler mens vi gråter,

0: Bobby Bear och Skeeter Davis. Det var My Elusive Dreams fick du där. Vi ska då ta han som plejer att öppna ballen här på countryloven, nämligen Randy Travis. Och han kommer här med en melodi som jag liker gott. Heroes and Friends är ett album som den kom på. Do I Ever Cross Your Mind?
1: One, two, three.

Lazy J Dalton där med Hard Luck Ace. Vi ska då ta turen till en son av en känd kontraartist, nämligen Chris Ledoux, son Ned Ledoux. Och från plattan hans Sagebrush ska du få By My Side här ikväll.